Mamina Endpoint Homeopathic Clinic has say. Endpoint Homeopathic Clinic. What's the end to chronic diseases? Sanso ena agbeve taifa. Dope womo ena soma sre. Ema medi o health tidbit e de ebre wo. Na health tidbit a medi ebre wo yin yi no mu no. Ene mefa efri e ye ya keke dru ginger. Ah, ye di ye ifi inu ya ne. Na ye nyoma hudu bia e di ginger e ye. Nemfa so dia. Beka se ewo ginger ho crawford spice wo wo che se wo mo aduane a wo mo eno a den so mfaso die bebre na ewo mu no bi wo a enye se fish no ana wo chicken soup na wo beye no ana se utilapia no a wo twetwa no se empo ni nyan no ebefri ho keke den so e wo mfaso die bebre wo mu a meka se bebre no aso so enhye da enim yen ye beto ye ye wo yen no a ye ba ye ma me no mo yen kwan ho do bi a especially akokon kwan ni atwe keke do no ni ade agum ohun ena ba bia mo amon ti ba bia fish ye fish ho adwuma ha so bi so ye fish nkwan a ena ejai e se ba nkuni tilapia timi twi de boas ye bonwa kama na eboa ginger so mfa so de bi ene se e support eboa dodo a meka se drum re bia na wo behwe na wo mo hwene mu esuo se cold bi ene wanya na omo anya nauseous ne ade eboa tu ni nyina se kama e de man na dodo no aso enim se wo mu didi a bi wo batimi se oh digestion papa bi ntimi take place e wo ni pedua mu nanso ginger eboa e ma digestion papa e take place e wo ni pedua mu simple sometimes ya didi awie no bi wo kra no a say smoothie bi ana wo juice bi kra utimi e blendi bi e sone so e de mixe o juice na watimi abo modin no abo ni se gba eno anu no wawie wo ko wanim e wo this anti inflammatory effect compound e bi wo mu a eno so e boa wo mu a meka se sometimes ya na kame ya se eno ma bi yade basa basa bi e bobobo wo mu no se wunya ginger ka no pa kura mpo no ka uti kura nka wo bednom kura nka kra bi nka was ubia som ana po kwa didi awie no wa buka kra bi e de ato anu mu awe eboa udu o man china mu a they don't joke with ginger omo fe ni agro kra ene ye nua no manu bibiri no a complain say omo wo eye menstrual cramps nom ne ade be sremu a se wo so fa free eye menstrual cramps nom ne ade a that's clot nom ne ade ade a me sero bo modin se won sa betimi aka ginger na ginger no watimi edi bi aye wonuane na ebi wo krampo no a pensa hodo obi a wo fa mu ne nyina no eboa etu ne nyina se kama enso edi ma sometimes ya nankro fo e ka se ye de ye wo blood sugar se won po modin enya wo yo bi a won twe ho fam fri eye ginger akikaduro ho a eboa otu ni nyina se kama enso edi ma enu ti bomoden na enei a wotemi kan wutie mi me man me hwemu kakra ne dise kakra me tete na kame ya se gana hanu kra ne se kura ginger kra se import ene ba kru mu na wuduk dwom so a aye se ginger bia ba market yi mu a se se kame ya se sister bi ma hu sister bi akoto bi a ono so ka se ginger no akoto no afi ya se akese akese a start e pro e bon kan kan kan ma hu se nkrofo a start import ginger bi e ba kru mu na eno no nhyeda nye that ginger no a ye enim no enti no call say FDA fo e munti si krom na monko na monko ko he because ebinu started this akwa bi e dane achinchina okuri mu na nka ade no fa so de papa ewo mu no na de enti na wose timi dalutu ne ese no na me kra menti ase de enti na Ghana yakike dro yempe ana ya sase no entimi e ma kike dro entimi mo enya akese problem ne ye de en health ministers no mane ya Greek minister mo ti say anope. Ya chachamu. Ya jemoso. Ya chachamu.